0: उसर आया मशर पी जीस लपर तखाना खेला यो पी चंती खिचना मैं पादम खिचन ला यो पी योंदन ती खिला मैं पी छपर ती कोनी खिचन तीनी लिंबर तना बापर शपा सु इंदी कुंग खिचन जीस कुनु कंग चन क नवा तो जन जी खिचन जी कन चन सुनु छुसों 那 回进去能是这个什么？但不比回是工的，起码这个样子呢？第一个参与了，回等回进来那个拆去，让你这个接的，这个等你那个过个盘子呢，收缩个一哇，这么特吧？啊，现在对那家那个过落火的呢？三路火的等你那个过多少呢？回来有那个转的，回进的话那个过蛮那个了。 Хэйчэнлэ ёо нүгэ юандэн тухуэдэ хэйлэ мэн нэгэ чэпэр дээн гуэнэ хэштэнлэн бай баадэ. Дээгэ цэнши хорчэл цаваагэ нэнэ шэчуа. А дава хэчэн шэлэн зэйвандэ а дайэ цэрчэл байма мэн. Дээшэр чоэчэ дунгэнэл дуэ. Сиваандэ нэ нэвэ хуэдэ. Сивааты гуэдэнэ чэнтэнэ гэрла амэрэйн дэнг чэнчэн зэйва хэмсэн цухэ. Kersila dawa yin ngu ca xing jingur xe bangdu mi tuk baima zhoni yin nima nyam yin. Lukhur tukba na, baima na dawa kharwi cer jopa di xinbar xe la. Duna dawi cer jopar manyay na, zima chochi gdung yinbar nyi so. Si hui baima dang hui jin zimi gdung yinni cha bar nga xiga gu ni chungwa li. Хэйчэн зэймэй гэдунг тэнэ байма ээнэм нэм тэ чавах гэдэ жоуны лхарьян хэйтэн хэйчэн нэ ла хэчгэла ё ла жихэла мэ бэ хэчуантэн юандэн чэ ё ё бэ гэнэ зэймэй гэдунг ээн брэхтэ ла па ба тавэнэ дэмбэв чэ хэй нэ ожи нэнэл чэ хэй нэ сарэд гэнэ гэдэнэ чэн дэна дэ я чэшэгэн дэна дэ чэвэн гэнэ这些人呢，跟了俺们人等整个计划很清楚，可是了，大王，我才想整个些八字，可是了，大王是管了大王的事情，我大王的兄弟呀，我才不是八字，我才话等整个是管的短期的，对，没到白马上呢，也那么娘命的，但没到白马上呢，也能能行得了，对啦。 Ali yang yang jang zu kuwa tkana, mi tuk baima ndu khunde dawa kari, dawi jang zu kuwa tsar cho pa ti zi, tsar cho pa su kuna, dawa ki jang zu kuwa khsumbr shay paat gizna. Yang dana su kuti kuwa, zhiri, di dawi tsar cho par mani na su kuna, zima cho chi gdung yimbr ngi so zi, tam zima su kuna, zhonima cho chi jang zu kuwa dunga yinu, chal chi shil yinu zi. Ni sos kuno jenis kah se imba jenis kah khatukri itu kuno tuan tajak nih. Tapi sih lah, hui bama lah, hui jenis zima ni ke, adung ke cepern dia jenis kah gashi kungu ni, chatuk kungu ni, kini ke cecu jenis kah tengah jual. Yang hui jenis zima adung tu kute, bama ina dalan jenis kah semin jenis kah di, nautil sungguh, dah, di hui jenis zima adung tu kute. Mituk wama ini nang zile, tehter kian jangan suka nautil kungguni, jual datang ya, hajar ke, khila khicin ni kaji jangan suka, khicila yonu kian jangan suka, caci jangan suka, hujan dah, yandan tu kute, jihila jangan suka, mapas kungguni jual datang dah, teh jangan suka zima ke, dong inu, setan hab kuno, demus kian jangan cerahat tu, na, tembok ke khicerahat tu, tak, tembok ke khicin jangan suka. Nginil chi hui zina chukun, niwa anye tang mri. O ti hui sarat zin. Taka, kutum chi huarjo la panchina tanbi ghanshi kiye. Langci huanzil kanga zidig cha, tanbi gamri kini chung chir chang zi. Jinzin dobi niwin xung huanshir, adachi gama mayin langcu chan shiwa tawa amzi. Langci huanzil kanga zidig cha la zi yukumu, Langci huanzen baas guno. Chichu langcu jiwi yuandantang danbi. Gengge su guno jina su kashchita. 啊，谁这话？银子那些个的，等于，当，啊，工个办钱，占比啊，硬是个，当然是一直都会跌动过的。我这个人家就讲，这个就吃了是工，这个个舒服都好点。占比干么子工你从这讲说，占比干么子工都好点，硬是个穷嘛个嘛个，这他硬是个穷嘛个嘛个，占比干么子，呀，对等人家就讲。
1: 그쇼용네인지나도고 다티 마임바 세리드즈나 다 렁초 아랍데 지비 존 마레지 다 휘라요 비즈나즈 고가 차치 즈나 축고 휘라요 비 존 즈나 축 오 티 휘치는 즈나즈 고 렁초 잘라 즈나즈 고가 안디 마피 군에 어 다 안디 렁초 잔마 존 마임 브리즈나즈 고 탈라 바바타베 너무들이 야나 Along the jambre martin trustungel, Shurcher, two shang tikun and daminsum, Jungs a gender, Zungi trellis, Momser and Zaji inch, Packer Menshiwata was. Along the jambre martin, Sukunazuka, Treshun, Zanachuko, Along Azuka, Martina, Tamazung was a Shur Jungs Chabdanum, Dirt, T. Nainda, Dami, Meetok Bami, Janazuka, Dama. Dear Jelle, down the Hundi Kangrezna, Trenliga, Montren, Zaji in a Mato, Pamakaru, Maresi, Pa Yondenji Guni Jondri. Ya Chiki Kangla, Tzna, or Chiki Nazquandi, Tresun Jalung, Shukira Tangui, the Tresuntang, Tin Nam Yindanjazuka, Zimbreje P. Chand Hundita. Dig yuan den de khuni ta ta mi to pa ma lan jina ko mamba ta tu sun ji ge ta na ta wan chir ge jina ko za ji ni ta di ta de jina ko ga a jin ta ni wa yin ba ti la jina ko ni wa ne pa ta we da mu ko ko ne khui jin ge nang si chi sen ba ta mb ko khui khuni sha da zong
2: san kun zhu bu na ba tong di che che lian chen dong chen de ni zhu le chen di zuo m zhi ba dan zhen chu teng zuo m zhen gan ke ba che rong zha hi Stakalwa Stanjin Tsu, Chechu Stakalwa, Aranchak Tserang Tang Sunmarinchin Nijin, Ternaba Tsur, Drahiv Delgshi.